itumna khnawa sada as webin kasa yur mashun wiwang gje lahi ngangromsa lahi ngainga wen worry shim apak meyangam ashim athumna ngangai da pokhra ne namelo chho midalei